khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mouridi ñoko wara deglu sunu radio tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima.

0: sante ak soñu sante dam sax ci sante sax ci soñu mom ba do soñu la koy lekkene sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek lool rek la alhamdullilah sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bop ci mom
1: lool rek la tabarakallah
0: Jere jef mi ngi ci bir lool ci sax kene wuji soñu sunu bop ci mom yiwu adda yiwu alakhara mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yalla ko xel mënu ko daj non rek sa ci sa sa ci soñu su ko gep ci gep wal aje su kenn kat Thank you.